Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да Туркија гаг радио да.
9: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
10: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
11: Овода Туркија вину радиосу.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овоза.
15: Дитплеер Туркияның пети радиосы.
5: Е садай Туркия.
16: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
17: Эдо и фонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
18: Гидар радио Амурия Туркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.